kutung le jabe re ma yo yak phal tu nu na phan mani ko kya tom na ji no om na ji ba